0: sa wo shebre wa brabo wa warie wa juma wa dache wi trimu po enu nsusuya papa ebebe mua disa wo de mpa eba emu odin eseda na se
1: de biara da ene yan papa evangelist awusi emu mpa ye anopa biara 5 am ene kosi 7 am awo holy fm 98.9 ewo mpa eba imu deliverance ebe koso na urade dia dance ya so bebre ne ma ano ti mpa eba ye chi sa wo dance ye bidia no wo friend number wo ni wo di wa dance ye 0241 763939 Obetima